0: درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی آدھی رات تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درخواست داخل کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی خاطر طلبہ کو اضافی وقت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکا سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا وہ اپنے ایک رشتے دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ کئی لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ سینئر پولیس عہدیداران حادثے کے بعد جلد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ زخمیوں کو باہر نکال کر نزدیک کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل تک کیرالم اور ماہی میں کہیں کہیں بہت شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی آم کا لطف لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں دوسرے مینگو میجک فیسٹیول کا آج امریکہ کے سیٹل میں اہتمام کیا گیا۔ پھلوں کے راجہ آم کے 100 سے زیادہ سرکردہ درآمدکار اس میں شامل ہوئے اور یہاں آموں کی کئی اقسام کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں مہاراشٹر سے الفانسو اور کیسر، آندھرا پردیش سے باگن پلی اور حمایت، اتر پردیش سے لنگڑا اور دسہری اور گجرات سے راجہ پوری شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سیاٹل میں بھارتی کونسلر جنرل نے گزشتہ برس جولائی میں یہاں آم کی بھارتی اقسام کو متعارف کرانے کی پہل کی تھی اور بھارت اور گریٹر سیاٹل علاقے دونوں میں مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی تاکہ امریکی صارفین کے لیے کاسٹکو جیسے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس میں بھارتی آم کی پریمیم اقسام دستیاب کرائی جا سکیں۔ اس سال اپریل میں کاسٹکو کے سی او کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ان کوششوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے بعد کاسٹکو کے اسٹورس میں مہاراشٹر سے انار کی بھگوا قسم اور اس کے بعد کیسر آم صارفین کے لیے منگوایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے حالیہ من کی بات پروگرام میں بھارتی آموں کی کئی طرح کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی اور آم کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی اس پھل کو عالمی بازار تک لے جانے کے لیے ستائش کی تھی۔
2: آم کی یہ یاترا اب گاؤں سے گلوبل مارکیٹ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ من کی بات کے مادھیم سے میں آم کی پیداوار سے جڑے اپنے کسان بھائی بہنوں کی پرشنسا کروں گا۔ آپ دیش کی کرشی ارتھ ویوستھا کے لیے عام کسان نہیں، بہت وشیش ہیں، ایسے ہی چھائے رہیے۔
1: بھارت سردست آم کی پیداوار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 2.6 کروڑ میٹرک ٹن سالانہ آم کی پیداوار ہوتی ہے اور 1000 سے زیادہ آم کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ثقافت اور سیر و سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی شمسی بجلی تیار کرنے کی صلاحیت 2.8 گیگا واٹ سے بڑھ کر 155 گیگا واٹ ہو گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کے لیے 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ شریاس ایئر کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے۔ تلک ورما ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے۔ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی کو پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ हॉकी में मर्दों के 18 साल से कम उम्र के एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 PM